Khoi mel thai ti kan ai thak tak ron sa tu kha big dika ani ole chi ti jong chu tun trum lung len huna CFL mi thang ha vanal ro ti le big dika ti zai kan ai thak ho thi ti chu alo ni le ta